Boží život, musíme dobre prežiť život človeka. Preto sa ako k vzoru úpenlivo nebeská matka k tebe utiekam. Boh ako slúbil, vyvolil si za ženu, čo zničí s potomstvom hlavu háda, teba od počatia nepoškvrtí.

iba sa vynie našej spásy niť, čo nám život do večného premostí. Preto ti chcem, matka, zadosť učiniť všetky urážky a ľahostajnosti. Ty nie si Bohom, no na veky si tou, čo najvyššie je v nebi.

potomkami, čo ich vedieš vpred v duchovnom boji. Skrze teba sa stal Ježiš Bohom s nami, len keď sme s tebou, sa nás

O Mária, pokorne ťa prosíme o milosť porozumieť desiatim cnostiam, ktorými si žiarila s hrdinskou dokonalosťou. Hlboká pokora, živá viera, oddaná poslušnosť, ustavičná modlitba, úplné umrtvovanie, neporovnateľná čistota. Vrúcna láska, hrdinská trpezlivosť, anielská neha, božská múdrosť. Prosíme ťa, drahá matka, o milosť, aby sme aj my týmito cnosťami naplňali svoj život každý deň.

0: vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v septembri navštívi Francúzsko.
0: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal Leo 14. študentom Rímskej univerzity La Sapienza, ktorú navštívil.
1: Panna Mária je vzorom a matkou cirkvi, pripomenul pápež v katechéze.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová.
0: Svätá stolica v sobotu 16. mája oznámila apoštolskú cestu pápeža Leva 14. do Francúzska. Uskutoční sa v dňoch 25. až 28. septembra a pápež počas nej navštívi aj sídlo UNESCO. Cesta do Francúzska bude piatou medzinárodnou cestou pápeža Leva po Turecku a Libanone, Monackom kniežatstve, po Afrike a Španielsku, kam sa vydá v júni.
1: Pápež Leo 14. sa v sobotu 16. maja vo Vatikáne prihovoril mladým birmovancom z Janovskej diecézy a povzbudil ich k vytrvalosti vo viere. Zdôraznil, že prijatie Ducha Svätého nemá byť koncom, ale začiatkom aktívneho života v spoločenstve cirkvi.
0: Pápež Leo 14. sa v sobotu 16. mája prihovoril aj predstaviteľom talianskych bank a úverových inštitúcií. Zdôraznil, že finančný sektor má slúžiť spoločnému dobru, solidarite a človeku, nie iba ekonomickým ukazovateľom.
1: Na generálnej audiencii v stredu 13. mája pokračoval pápež Leo 14. v katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Pri pohľade na dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium predstavil panu Máriu ako najvynikajúcejšiu a celkom jedinečnú súčasť cirkvi, vzor viery, materinskej lásky a poslušnosti Bohu. Pápež veriacich povzbudil, aby svoju príslušnosť k cirkvi prežívali pokorne, aktívne a v dôvere podobnej tej, ako odpovedala Mária na Božie volanie.
0: Koncil nám zanechal jasné učenie o výnimočnom mieste, ktoré je vyhradené Panne Márii v diele vykúpenia. Pripomenul, že jediným prostredníkom spásy je Ježiš Kristus a že jeho Najsvätejšia Matka však nejako nezatieňuje ani nezmenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Zároveň preblahoslavená Panna od večnosti spolu s vtelením slova, predurčená za Božiu Matku, spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom na spasiteľovom diele poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou na obnove nadprirodzeného života duší. Preto je našou matkou v poriadku milosti.
1: Svätý Otec navštívil vo štvrtok 14. maja Rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Ocenil fakt, že Rímska diecéza a Univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru z pásma Gazy. Univerzita sa usiluje aj o podporu práva na vzdelanie pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov i ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Pápež varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Kriticky sa vyjadril aj k rastúcim vojenským výdavkom a zneužívaniu umelej inteligencie vo vojne.
0: V poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre vôbec nezáleží. Treba tiež dohliadať na rozvoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovala človeka zodpovednosti za rozhodnutia a nezhoršovala tragickosť konfliktov. To, čo sa deje na Ukrajine, v Gaze a palestinských územiach, v Libanone a v Iráne, ukazuje neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami v špirále ničenia. Štúdium, výskum a investície nech smerujú opačným smerom. Nech sú radikálnym áno životu, áno nevinnému životu, áno mladému životu, áno životu národov, ktoré volajú po miery a spravodlivosti. Študujte, pestujte a chráňte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
1: Svätý Otec predsedal v piatok 15. mája pohrebnej svätej omši za švajčiarskeho kardinála Paula Emila Čeriga, ktorý počas svojho života pôsobil v mnohých krajinách sveta ako apoštolský nuncius. Vo svojej homílii vyzdvihol jeho vernosť cirkvi, obetavú službu a hlbokú vieru. 79-ročný švajčiarsky kardinál Čerik zomrel v utorok 12. mája.
0: Pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV pripomenul, že kresťanský život sa nezačína strachom z prikázaní, ale skúsenosťou Božej lásky. Ježiš podľa jeho slov nekladie podmienky, ale pozýva človeka do vzťahu, v ktorom sa rodí pravá láska k Bohu i k blížnym.
1: Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa milovali navzájom tak, ako On miloval nás. Práve Ježišova láska v nás rodí lásku. Kristus sám je mierou a normou pravej lásky. Tej, ktorá je verná navždy, čistá a bezpodmienečná. Tej, ktorá nepozná nejaké ale ani možno, ktorá sa daruje bez túžby vlastniť, ktorá dáva život bez toho, aby niečo žiadala späť. Keďže Boh miluje prvý nás, aj my môžeme milovať. A keď skutočne milujeme Boha, naozaj sa milujeme aj navzájom. Je to podobné ako so životom. Iba ten, kto ho prijal, môže žiť, a tak iba ten, kto bol milovaný, môže milovať. Pánove prikázania sú preto poriadkom života, ktorý nás uzdravuje z falošných lások. Sú duchovným štýlom, ktorý je cestou k spáse.
0: Súcit a empatia patria podľa pápeža Leva XIV. K základným postojom autentického ľudského života. Svätý Otec o tom hovoril pri stretnutí s účastníkmi 8. kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialog a Jordánskym kráľovským inštitútom pre medzináboženské štúdia, ktoré sa vo Vatikáne venovalo téme ľudský súcit a empatia v modernej dobe.
1: Spoločným poslaním kresťanov i moslimov je podľa pápeža oživovať ľudskosť tam, kde ochladla, dať hlas tým, ktorí trpia, a premieňať ľahostajnosť na solidaritu. Súcit a empatia môžu byť našimi nástrojmi, pretože majú moc obnovovať dôstojnosť druhého človeka, povedal pápež Leu.
0: V pondelok 11. mája prijal pápež Leu 14. členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Prítomný bol aj slovenský jezuita Pavel Gábor, ktorý pôsobí v pobočke Vatikánskeho observatória v Arizone v Spojených štátoch.
1: Pápež vo svojom príhovore zdôraznil, že viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde, človeku a ochrane stvorenstva. Osobitnú pozornosť venoval astronómii, ktorú označil za univerzálny jazyk úžasu a krásy. Schopnosť s úžasom hľadieť na slnko, mesiac a hviezdy je darom daným každému človeku bez ohľadu na postavenie či okolnosti, povedal pápež. Podľa neho pohľad na nočnú oblohu pomáha človeku uvedomiť si vlastnú malosť pred Božou veľkosťou a zároveň objaviť hlbší zmysel života.
0: Svätý Otec varoval aj pred stratou schopnosti vnímať krásu stvorenia. Citujúc pápeža Benedikta XVI. Poznamenal: Zaplnili sme naše nebo umelým svetlom, ktoré nás oslepuje voči svetlám, ktoré tam umiestnil Boh.
1: Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahrňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. V piatok 15. mája pri stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE. Zdôraznil, že prevencia a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a majú byť spojené s dodržiavaním ľudských práv. To zároveň vylučuje používanie trestu smrti a mučenia. Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, prízvukoval pápež.
0: Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV. V posolstve pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaním vedomostí na moc či vylučovanie a zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
1: Leo XIV. V posolstve kopskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialógu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkví. Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše pápež Leo XIV.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.